on jäin. Oodolala, nette pikki ärgärasti päivonsõn. Ma rääkitan, ma ei distära.